0: Ndemana kwati kudialuba litubiale kwe fyumbu.
1: Chachi ne mayo. Kabeji ibe fyoko kuine lubadi epela
0: musonda. Ala ififya kunya nomba, fyala aba ifikankala kudiwe, ifyule fwayo kwimbi.
1: Mwisa kama na mayo, ngana ishiba fyati ni nkwate fumo. Pye, nishiage muka. Edo nkata mpano kudia ifya kudia ifya abamo umudio.
0: Awe mwana wanzi. Ilo fyo watampa ukutontonka nyapa kukwata ulupwa, nishiage muka. Mwana kuni, apa tulevika umufundo mumabana. Pakutila iloba likwate umufundo uwa kumesha ifya kudia noku fikusha wino. Echimo chine na iwo wini.
1: Ni chachine, kwati fye niririne ibara. Na ine ndia kabila umufundo paku kwata umwana wabu umyubusuma.
0: Chishinka icho, ule kabila isavi, imbalala, nomusalu kwati chibwawa, narepu, karembula, ififyonse, fila sango kulikonse. Elio, fila afwa, umwana ukukula wino nokukwata ubu umyubusuma ilu alimumana.
1: Oke mayo. Ala na atemwa sana ati ni nkwata imumwe wa kunjafwa. Pye, ya gemuka, ubu angalo ubu atampa.
0: Paku kwata umwana uamaka, nobu umibusuma. Na mayo uli pavukulu, alingile ukudia ifya kudia ifya lekana lekana. Ifya kwatamo umudio chila vushiku.